0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Ana Petan, s tobom do zvijezda.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bi. Da se nismo juče vidjeli nas dvoje, stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe

0: Točno je 6:00. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Ana Petan, s tobom do zvijezda.

0: Javi se.
1: Obići jedan od poemotivnite nastupi Igor Džambazov, samotiv od 2022. godina od pijana vosekjavanja na maestro Aleksandar Džambazov na zlatna bubamarana popularnosta, kada je ova godina nagradata za otkritije na godinata otidova racete na Jakov Jozinović, koji vo slidnite minuti ga slušame sa temata Raj.